0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
4: Hey yo, Big Wave. Turn the mic on.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: paradise.
1: Najveće zvijezde.
2: This is Adam Levine from Maroon 5.
3: Hey, we are Imagine Dragons.
4: This is Justin Timberlake.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Uz podršku sportske kladionice BetLive donosimo ti najnovije sportske informacije i nezaboravne trenutke iz domaćih i stranih takmičenja. Ostanite uz sportsku groznicu.
1: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Live i Petica Plus kladionice.
1: Sportska groznica.
2: Žrijebom u nogometnom savezu Bosne i Hercegovine određeni su parovi 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. Travnik će gostovati Brotnju u Čitluku, Čelik igra protiv Proletera u Dvorovima, dok će Toškic Tešnja ugostiti Rudar iz Prijedora. Vitez gostuje Posušju, a Zvijezda iz Gradašca dočekuje Velež. Jedan od najzanimljivijih susreta bit će duel Tuzlanske Slobode i Sarajevskog Željezničara. U ovoj fazi takmičenja igra se samo jedna utakmica.

0: Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić propustit će početak nove NBA sezone zbog povrede desnog stopala. Njegov klub Utah Jazz saopćio je da će Nurkić odsustvovati najmanje 4 sedmice nakon što se povrijedi u pripremnoj utakmici protiv Denver Nuggetsa. Ljekarski tim ponovo će procijeniti njegovo stanje početkom novembra. Utah novu sezonu otvara 21. oktobra gostovanjem kod Memphisa, a BH centar neće biti na raspolaganju za prve utakmice.
1: Cijelog vikenda uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLive i Petica Plus kladionice.
1: Sportska groznica.
2: Slušate Sportsku groznicu, najnovije sportske vijesti i analize sa svih strana uz podršku sportske kladionice BetLive. Ostanite s nama.
3: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.